0: барои рушду ташаккули ҳамаҷонибаи кӯдак, ӯ бояд дар фазои меҳру муҳаббат байни шахсони наздик ва дилсӯзу меҳрубон ба камол расад. ва маҳз наздикон метавонанд барои ба ҳаёти мустақилона ва узми комил ҳуқуқи ҷомеа гаштани кӯдакон саҳм гузоранд. барои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ, зеҳнию ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо шароити мусоид фароҳам оваранд.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.